0: najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Baby.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Najbolja muzika.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutro na Plus Radiju, samo dobru energiju i uvek lepe priče. A za vam u nastavku programa delimo jedan istorijski spektakl. Zamislite, ring ispred Bele kuće. Tačnije, Bela kuća će da postane poprište jednog od najneobičnijih sportskih događaja u istoriji SAD-a. Na Južnom travnjaku, predsjedničke rezidencije, zvanično su počeli građevinski radovi, a tiču se podizanja masivne borilačke arene. Ovaj istorijski događaj zvanično je nazvan UFC Freedom 250 i organizuje se u slopu obeležavanja 250. rođendana Amerike. Ujedno se poklapa i sa 80. rođendanom predsjednika Donalda Trumpa, slučajno ili namjerno. To je jednostavno tako. Predsjednik je najavio ovaj događaj direktno iz ovalnog kabineta, a planirano je da se 14. juna održi ukupno 6 borbi u samom srcu Vašingtona. Tokom konferencije za medije prikazane su i digitalne vizualizacije noćnog izgleda ove arene. Arena sadrži 4.500 mesta i besplatna je zona za 100.000 navijača. UFC organizacija u potpunosti finansira troškove održavanja ovog spektakla, a ekskluzivni sponzorski paketi na ovoj manifestaciji prodaju se po ceni od čak $1,000,000 ili možda čak i više. Uglavnom ovog juna, Bela kuća u Vašingtonu bit će dom masivne borilačke arene.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u Njujorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.

0: Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje Narodna Republika Kina dodeljuje stranim državljanima kojim ga je odlikovao predsjednik Kine Xi Jinping, nije nagrada samo njemu, već je to nagrada pre svega narodu Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Slušali ste Vesti plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Za korak ispred drugih, plus radio.

0: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u New Yorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.

0: Grosa posle velike borbe i pobjede nad Francuzom Valentinom Roajeom rezultatom 3-1 u setovima 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Slušali ste Vesti plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Non stop, od jutra do sutra, plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u Njujorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga do kraja dana uglavnom sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Danas u Njujorku do 24, u Washingtonu 26, u Phoenixu 32, u Los Angelesu samo 20, u Miamiju 31, Houstonu 32 i Clevelandu 19 stepeni. U Chicagu sutra uglavnom oblačno, ali toplo, jutarnja temperatura 13, dnevna do 26 stepeni.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.